West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit. Sunt Stelian Grigorescu și de la această oră, pentru 4 ore, vă invit să rămânem împreună în Timișoara pe 88,8 MHz la West City Radio. În această a 11-a zi din iunie anului 2026, sunt 19 grade acum, vor fi 20 astăzi, 13 mâine în zori, cu 23 mâine peste zi. Va ploua partea prima dimineții, mai apoi spre seară, va ploua și la noapte consistent. Spre ora 8 ne vom delecta cu Chris Isaac, Guns N' Roses, Ayoka, Belinda Carlisle, Dido, Patricia McNeil, Peter Cetera, Imani, Aventura, Ace of Base. Psihologii au stabilit că oamenii deschiși față de operațiile estetice sunt cei cu tulburări de personalitate, potrivit SciPost. Tulburarea de personalitate este caracterizată prin lipsa empatiei, comportament manipulator, absența remușcărilor și un stil de viață adesea impulsiv. De asemenea, persoanele narcisiste sunt mai deschise la modificarea aspectului lor fizic prin proceduri cosmetice. Un studiu recent a subliniat relația oarecum previzibilă între anumite trăsături și atitudinea favorabilă față de chirurgia estetică. Cercetarea a fost făcută deoarece intervențiile chirurgicale de acest tip sunt din ce în ce mai populare, fiind impulsionate de promovarea de pe rețelele de socializare. Mulți tineri adulți consideră intervenția chirurgicală ca o cale normală către auto-îmbunătățire, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă motivele psihologice. Cercetătorii au vrut să vadă dacă factorii psihologici observați în Europa și Statele Unite sunt valabili și pentru studenții curzi care au standarde sociale diferite. Ca urmare, echipa de cercetare a chestionat 1321 de studenți cu vârste între 18 și 35 de ani din medii diferite. Studenții au completat două chestionare psihologice utilizate pe scară largă. Primul test a măsurat cele trei trăsături de personalitate întunecate, cerându-le participanților să-și evalueze acordul cu afirmațiile despre manipularea altora sau ignorarea morală. A doua evaluare a măsurat cât de favorabil au perceput studenții chirurgia cosmetică pe o scală de 7 puncte. Rezultatele studiului, acest chestionar de acceptare a chirurgiei cosmetice, a împărțit atitudinile în trei dimensiuni separate. Prima categorie a măsurat beneficiile personale, cum ar fi convingerea că o intervenție chirurgicală minoră are mai mult sens decât sentimentul de rău față de aspectul fizic. A doua categorie a evaluat stimulentele sociale, cum ar fi dacă aprobarea unui partener l-ar încuraja să se opereze. Ultima categorie a măsurat probabilitatea reală ca un student să-și programeze o procedură în viitor. Studiul a relevat o diviziune pronunțată între sexe în ceea ce privește scopurile de personalitate. Studenții de sex masculin au obținut scoruri mai mari la toate cele trei trăsături de personalitate întunecate decât colegii lor de sex feminin. Studentele au raportat o probabilitate mai mare de a lua în considerare cu adevărat o procedură cosmetică pentru ele în viitor. Atracția psihologică a îmbunătățirii fizice pare să afecteze în mod egal studenții din diferite categorii de venit, în ciuda costului financiar ridicat al acestor proceduri medicale. Aceste descoperiri au aplicații practice pentru furnizorii de servicii medicale. Cercetătorii le recomandă chirurgilor plasticieni și profesioniștilor din domeniul sănătății mentale să evalueze trăsăturile de personalitate ale potențialilor lor pacienți în timpul consultațiilor inițiale. Audiție excelentă, o zi perfectă tuturor!

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:23, răsfăim presa locală. Începe Color the Village la Macedonia, informează Banatul azi. Peste 400 de voluntari vor lua cu asalt, începând de astăzi, un sat din Timiș, pentru a zugrăvi 30 de case în doar 3 zile. Satul Macedonia din Timiș devine, începând de astăzi, gazda peste 400 de voluntari din întreaga țară. Ei se vor reuni pentru cea de 8-a ediție a proiectului Color the Village, organizat de Asociația Casă în Banat, joi, vineri și sâmbătă. Voluntarii vor lucra la renovarea 30 de obiective, gospodării și clădiri publice, vor zugrăvi, vor vopsi garduri, porți și ferestre într-un efort comun de a-i reda satului frumusețea și de a-i pune în valoare patrimoniul. Satul Macedonia aparține administrativ de orașul Ceacova și a fost ales de Asociația Casă în Banat deoarece mai păstrează multe case cu fațade frumoase, cu arhitectură specifică Banatului de câmpie. Însă foarte multe se degradează și dacă nu se intervine riscă să se piardă. Proiectul Color the Village e susținut exclusiv din donații și sponsorizări private. Color the Village se află la 8-a ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Grădinari în 2025, Altringen 2024, Valea Pai 2023, Fărășești 2022, Ilidia 2021, Racoviță 2020 și Eftimie Morgu 2019. Proiectul Asociația Casă în Banat e unic în țară și își propune să pună în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele 3 zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să-și atingă ținta.

Piețe S.A. Timișoara informează producătorii locali și publicul interesat că între 1 iulie 31 august va avea loc Festivalul Pepenilor, eveniment dedicat valorificării producției locale de pepeni verzi și galbeni, informează Gazeta din Vest. Pentru desfășurarea acestui eveniment au fost stabilite următoarele amplasamente pentru vânzarea pepenilor în municipiul Timișoara: Piața Gheorghe Domășneanu, platou Novatim, Calea Șagului, colț cu Ana Ipătescu, sunt trei amplasamente acolo, Mareșal Averescu, colț cu Martir Ferchel, Șuteu, Alea Martir Eugen Oghi cu colț cu Aștrilor, Calea Sever Bocu, vis-a-vis de Unitatea Militară, două amplasamente, Calea Radului, colț cu Strada Liniștei, Gheorghe Lazăr, vis-a-vis de intersecție cu Strada Timiș, Bulevardul Dâmbovița, colț cu Ana Ipătescu, Bulevardul Cetății, colț cu Matei Basarab, Calea Urseni, Sânș Giratoriu, două amplasamente și Strada Ștefan Procopie, colț cu Strada Marginii. Producătorii interesați să participe sunt invitați să depună dosarele de solicitare la sediul Piețe S.A. Timișoara, pe strada Locotenent Ovidiu Balea, numărul 2, până pe 12 iunie 2026, la orele 13.

0: și 1,9 ore pe săptămână, iar în Grecia de 39,6 ore pe săptămână. Dacă se includ și țările candidate la aderare la Uniunea Europeană și statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb, un muncitor din Turcia lucrează în medie 42,4 ore în fiecare săptămână, iar în Bosnia 40,9 ore, în timp ce în Serbia săptămâna de lucru a unui muncitor se încheie după 40,6 ore de muncă. Macedonia de Nord cu o medie de 39,5 și Bulgaria cu o medie de 38,7 ore urmează în clasament. Țările balcanice domină clasamentul săptămânilor de lucru cele mai lungi și acestea sunt în frunte Grecia și Turcia. Experții atrag atenția însă că o săptămână de lucru cu mult prea multe ore duce la scăderea productivității angajaților, dar și la oboseală. Germania înregistrează cea mai scurtă săptămână de lucru dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene. Cu 33,9 ore, angajații din Germania lucrează cu 1,7 ore mai puțin pe săptămână decât cei din Franța, care petrec la serviciu în medie 35,6 ore săptămânal. Spaniolii muncesc în medie 36,3 ore într-o săptămână, în timp ce media de ore lucrate în Italia e de 36,1 ore pe săptămână. Astfel, un spaniol și un italian muncesc cu mai mult de 2 ore decât un cetățean rom german. În România, media de ore lucrate săptămânal e de 38,2, în timp ce în Ungaria aceeași medie este de 37,4. În Polonia, un muncitor lucrează 38,7, săptămânal în Cehia 37,5, 35,9 în Elveția, 35,4 în Suedia, 35,1 în Irlanda. În mod surprinzător, liberii profesioniști, cum ar fi avocații, notarii medici cu propriul cabinet, dar și orice alt tip de persoană care are o firmă și lucrează pe cont propriu, tinde să lucreze mult mai mult decât cei care sunt angajați de la alte firme. De asemenea, numărul de ore lucrate săptămânal variază în funcție de sector. Muncitorii din domeniul agricol au cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană, muncind 42 de ore pe săptămână, în timp ce managerii lucrează 40,6 ore pe săptămână, iar soldații din forțele armate lucrează 39,4 ore pe săptămână. NASA a anunțat astronauții pentru misiunea Artemis 3, programată pentru sfârșitul anului viitor. Un pilot de teste, un recordman, un debutant și un european, informează Hot News. Misiunea, parte a programului Artemis, va testa pe orbita joasă a Pământului andocarea capsulei Orion cu modulele lunare Starship și Blue Moon, dezvoltate de SpaceX și Blue Origin. Deși nu va ajunge la Lună, misiunea este considerată un test esențial înaintea tentativei de aselenizare din 2028. Includerea italianului vine într-un context de reorganizare a programului, după renunțare la stația lunară Gateway și semnarea unui acord cu Italia pentru contribuții la viitoarea bază lunară. Campionatul mondial de fotbal începe astăzi de la ora 22 pe stadionul Sud din Ciudad de Mexico, acolo unde Mexic va întâlni Africa de Sud în meciul de deschidere. Cu 90 de minute înaintea partidei va avea loc ceremonia de deschidere a competiției, în cadrul căreia Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale. Dai, dai, informează news.ro. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline, care e în staționare. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2344, un dolar american la 4,5286, o liră sterlină la 6,0664 și un franc elvețian la 5,6717.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
3: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Câteva informații din istoria acestei zile împreună în Timișoara la 7:41 de minute. 11 iulie în 1184 înainte de Hristos, potrivit calculelor lui Eratosthene, în cadrul războiului troian, Troia e arsă. În 1770, exploratorul englez James Cook descoperea Marea Barieră de Corali din largul coastei australiene. În 1848, începea Revoluția Pașoptistă în București. Domnitorul Gheorghe Bibescu e silit să semneze Constituția, Proclamația și programul de la Islas și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu. 15 ani mai târziu, în 1864, venea pe lume Richard Strauss, compozitor și dirijor german. În 1910 venea pe lume oceanologul francez Jacques-Yves Cousteau. În 1948, la 100 de ani de la începutul Revoluției Pașoptiste, în 48, la București, Marea Adunare Națională votează legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. În 55, 83 de morți și cel puțin 100 de răniți într-un accident pe circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto. Un Mercedes pilotat de francezul Pierre Leveque l-a lovit pe Austinul britanicului Lance McLean, s-a răsucit în aer și a explodat. În 78, Virginia Ruzic, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima jucătoare română laureată atât la simplu cât și la dublu, alături de jucătoarea iugoslavă Mima Jaušević. Un an mai târziu, în 79, se stingea la Los Angeles la 72 de ani actorul american John Wayne. În 85, un nou Fabergé a fost vândut pentru 1375 de lire sterline la New York, în Statele Unite, la valoarea banilor de atunci, iar în 2004 aveau loc funerariile lui Ronald Reagan la Washington National Cathedral.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: România a cheltuit o sumă record în cinematografe anul trecut. Aproximativ 63 de milioane de euro în cinematografe, un record pentru piața locală în creștere cu aproape 7% față de 2024. În condițiile în care numărul de spectatori s-a menținut relativ constant la circa 11,2 milioane, potrivit datelor Centrului Național al Cinematografiei. Astfel, încasările totale ale operatorilor de cinematografe au ajuns la 318,2 milioane de lei, 63 de milioane de euro, comparativ cu 293 milioane de lei în anul anterior, 59 de milioane de euro, în principal pe fondul creșterii prețului mediu al biletului, care a urcat la 28,4 lei, o creștere de 8,8% față de 2024. În același timp, infrastructura a continuat să se extindă ușor, România ajungând la 109 cinematografe active și peste 83.500 de locuri, majoritatea în centre comerciale moderne. Cinematografele multiplex generează peste 96% din încasări și 93% din numărul total de spectatori, consolidându-și poziția dominantă în industrie. Această evoluție e susținută de dezvoltarea continuă a centrelor comerciale, stocul total depășind 2,65 milioane metri pătrați în 2025, ceea ce contribuie direct la performanța cinematografelor amplasate în astfel de proiecte. Capitala rămâne principala piață cu aproximativ 3,4 milioane de spectatori în cele 11 cinematografe multiplex operaționale, urmată de Cluj-Napoca cu două cinematografe și aproximativ 630.000 de spectatori, Constanța cu două cinematografe multiplex și 578.000 de spectatori, Timișoara cu trei cinematografe și 574.000 de spectatori și Brașov două cinematografe și 550.000 de spectatori. The Sign cu Ace of Base, Prafix, Imani, Don't Be So Shy, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: Timișoara a găzduit în perioada 20 iunie școala de vară interdisciplinară Urban Health, organizată de Universitatea Politehnică Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș. Evenimentul a reunit studenți, cercetători și specialiști din domenii precum medicina, arhitectura, urbanismul și managementul pentru a analiza modul în care problemele urbane influențează sănătatea populației. Participanții au identificat soluții pentru reducerea factorilor de risc cardiovascular și îmbunătățirea calității vieții în orașe prin cercetare aplicată și colaborare interdisciplinară. Societatea de Transport Public Timișoara organizează pe 23 iunie 2026 o licitație publică cu plic închis pentru închirierea unor spații destinate amplasării aparatelor de preparare a băuturilor calde și snack-urilor. Licitația va avea loc la sediul STPT de pe Bulevardul Dâmbovița, iar ofertele pot fi depuse până în acea zi la ora 10. Documentația de participare costă 30 de lei, iar informații suplimentare privind condițiile de înscriere pot fi obținute la compartimentul vânzări al societății.

0: La 8 și 5 minute, bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. 20 de grade e maxima prognozată pentru astăzi, 23 mâine cu 13 grade în zori, sunt 17 grade în termometre la această oră la Timișoara. Se anunță ploi spre seară la noapte, consistente. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Aventura, Cliff Richard, Scorpions, Jerry Ropero, Michael Bolton, Beth Hart, Roxette, Mark Knopfler, John Osborne, Toto Cutugno cu a lui Soli. New York Knicks a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria Ligii Nord-Americane de Basket, învingând joi San Antonio Spurs cu 107-106 în meciul 4 al finalei NBA și apropiindu-se la o singură victorie de titlu. Formația din New York a stabilit un nou record pentru cea mai mare revenire din istoria finalelor NBA, după ce a fost condus la un moment dat cu 29 de puncte. Succesul îi duce pe Knicks la 3-1 la general în seria disputată după sistemul cel mai bun din 7 meciuri. Meciul 5 va avea loc la San Antonio sâmbătă noapte, unde Spurs vor încerca să evite eliminarea și să mai prelungească finala.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi, între 9 și 17, întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe Semenic, Gheorghe Lazăr, Liviu Rebreanu la numărul 181. În Livezile, la ANIF SP Livezile și parțial la Casnici, în Coșava Total, în Nădrag parțial, în Nictar Budinț parțial, la Banloc, la ANIF SC Banloc și la Casnici parțial, în Partoș, la ANIF SC Partoș și la Casnici parțial, în Bariaș parțial, în Diniaș parțial, în zona intrarea din Diniaș spre Peciunou și Centrală, în Bencecu de Sus parțial, în zona intrare în Bencecu de Sus dinspre Pișchia și partea stângă, în Giroc parțial, pe strada Satul Bătrân, Ialomița, Bicaz, Turda, Putna, Prutului, Făgărașului. Vă doresc o zi excelentă!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care crem vuști, parizer,

0: arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Municipiului Timișoara anunță programul lucrărilor de întreținere și intervenție la semnalizarea rutieră. Valabil astăzi, echipele vor efectua marcaje pietonale pe străzile locotenent Ovidiu Balea, marcaje termoplastice pe Avram Imbroane, montare de borne pentru restricționarea accesului auto pe Calea Martirilor 1989, precum și lucrări de refacere a instalațiilor de semaforizare pe Bulevardul Liviu Rebreanu. Autoritățile precizează că intervențiile vor fi reprogramate în funcție de vreme sau de situațiile de urgență din trafic. Noua rovinietă Toll Road a fost amânată cu încă 3 luni. Noul sistem va fi aplicat de la 1 octombrie. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale din România, Toll Road, prevăzut să intre în vigoare de la 1 iulie anul acesta, va fi aplicat de la 1 octombrie. A stabilit Parlamentul prin vot final în plenul Camerei Deputaților. Guvernul amânase încă din 2025 cu 6 luni aplicarea noului sistem de rovinietă, prevăzut inițial să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Astfel, noul sistem, care vizează toate categoriile de vehicule înmatriculate, urma să se aplice de la 1 iulie. Printr-un amendament adus legislației în vigoare și votat în plenul Camerei Deputaților, aleșii au amânat cu încă 3 luni aplicarea noului sistem de tarifare, care va intra acum în vigoare de la 1 octombrie 2026. Deputații au prevăzut menținerea valabilității rovinietelor achiziționate anterior datei de 1 octombrie pentru vehiculele care nu intră sub incidența tarifării la kilometru, în scopul evitării blocajului instituțional la nivelul CNIAR, generat de numărul extrem de mare al solicitărilor de restituire, măsură menită să creeze și un avantaj pentru utilizatori. Pentru a intra în vigoare, proiectul adoptat de Parlament mai trebuie promulgat de către șeful statului. Grupul Auto Stellantis a lansat o operațiune de rechemare la service, care vizează 1,3 milioane de SUV-uri Jeep vândute în ultimii ani, după ce au identificat un risc de incendiu din cauza unei conexiuni electrice defectuoase. Stellantis a indicat că va contacta proprietarii acestor vehicule, modelele Jeep Wrangler și Jeep Gladiator, fabricate între 2021-2025, pentru a le cere să contacteze dealerul și să programeze o inspecție. Rechemarea vizează aproape 1,08 milioane de vehicule vândute în Statele Unite, 106.000 în Canada, 23.000 în Mexic și aproximativ 125.000 de vehicule vândute pe alte piețe din întreaga lume. Acțiunea vine la finalul unei investigații interne a producătorului, care a stabilit că unele dintre vehiculele vizate ar putea avea o problemă de conexiune electrică la cablajul pompei de servodirecție electrohidraulică. Consecința este că în unele cazuri acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea materialelor combustibile cu riscul aferent de incendiu al vehiculului. În așteptarea examinării stărilor mașinilor de către mecanici, Stellantis sfătuiește proprietarii vehiculelor să le parcheze departe de clădiri și alte vehicule. Format în 2021 în urma fuziunii dintre grupul francez PSA și cel italo-american Fiat Chrysler, Stellantis include marci precum Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat și Opel.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Bănățească, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8 și 37 de minute. În 60, bateristul Tommy Moore lua decizia fatală de a renunța la The Beatles și a revenit la slujba sa de motostiviuitor la fabrica de sticle din Garston. A fost înlocuit pentru scurt timp de Norman Chapman, care a fost și el chemat în armată după doar 3 concerte. După câteva săptămâni, plecând fără baterist și mai ales fără salariu, formația l-a angajat pe Pete Best pe 12 august, cu doar o zi înainte să meargă la Hamburg pentru a cânta o serie de concerte într-un club. Peste alți 2 ani, în 62, The Beatles înregistrau programul pentru BBC Radio Here We Go la Playhouse Theatre în Manchester, în fața unei audiențe compusă în mare parte din fanilor loiali de la Cavern Club. A fost ultima înregistrare cu Pete Best la tobe a Beatles-ilor. În 66, The Rolling Stones începeau 2 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Painted Black. Era al 3-lea hit de number one al lor în Statele Unite, hit de number one și în insulă, primul lor single de number one pe care apărea sitarul. În 66, posturile de radio europene făceau greșeala de a anunța că liderul vocal al trupei The Who, Roger Daltrey, a murit. De fapt, n-a murit nimeni. Doar că, cu câteva zile înainte, chitaristul trupei Pete Townshend a fost grav rănit într-un accident rutier în care a fost implicat. În 67, un anunț publicat în săptămânalul Melody Maker căuta un chitarist excentric, un basist și un baterist pentru nouă grupa lui Mark Bolan, trupa care s-a format astfel ca Tyrannosaurus Rex, lansa 4 albume, Underground, devenind cunoscută sub numele de T-Rex. În 69, Beatles și domină topul din insulă cu The Ballad of John and Yoko, al 17-lea lor hit de number one. Doar doi dintre Beatles și-au cântat pe piesă, John Lennon și Paul McCartney. În 77, Casey and the Sunshine Band deveneau primul și al doilea grup după Jackson 5, care aveau 4 hituri de number one în Billboard, atunci când I'm Your Boogeyman ajungea în fruntea topului. Într-o zi de 11 iunie 81, Celine Dion, pe atunci în vârstă de 13 ani, lansează primul ei single, SNT, Kun Rebel, în țara ei natală, Canada. Aceasta îi aduce un public local și deschide calea pentru albumul ei de debut, La Voix du Bon Dieu, în noiembrie. În restul decenii înregistrează în limba ei maternă franceză și devine tot mai populară în Canada și în întreaga Europa. A început să înregistreze în engleză la începutul anilor 90. În 88, pentru a aniversa 70 de ani, a lui Nelson Mandela avea loc un concert tribut pe Wembley, la care au participat, printre alții, Whitney Houston, Sting, Bryan Adams, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, The Eurythmics sau Simple Minds. Evenimentul a fost transmis live de BBC 2 în 40 de țări diferite, cu audiență de peste 1 miliard, nu și la noi. A fost cel mai mare concert caritabil de la Live Aid, care fusese locul 3 ani înainte, tot la Londra, pe Wembley, pentru a denunța apartheid-ul din Africa de Sud. Jumătate din banii strânși au fost destinați activităților anti-apartheid din Marea Britanie, restul au fost donați unor organizații caritabile pentru copii din sudul Africii. În 92, pe 11 iunie, U2 invită pe Björn Ulvaeus și Benny Andersson din ABBA să li se alăture pe scenă la concertul lor de la Stockholm pentru o interpretare a hitului din 76-a trupei ABBA, Dancing Queen. Iar ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
4: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
5: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!

Variations of Time, un dialog muzical peste secole la Filarmonica Banatul Timișoara, informează Ziua de Vest. Filarmonica Banatul Timișoara invită publicul vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, dirijat de Radu Pop, avându-l ca solist pe violoncelistul Ian Secaci. Programul serii are centru conceptul de variațiune, arta de a transforma o temă muzicală fără a-i pierde identitatea. Fie că e vorba despre un omagiu adus unui alt compozitor, despre o temă inspirată de trecut sau despre explorarea posibilităților unei orchestre, fiecare dintre lucrările serii pornește de la aceeași idee, transformarea continuă a unui material muzical aparent simplu într-o creație de mare complexitate și expresivitate. În acea zi de la ora 10, repetiția generală va fi deschisă publicului și transformată într-un concert educativ pentru tineri cu vârste între 12 și 18 ani. Având în centru lucrarea lui Benjamin Britten, evenimentul le va oferi participanților ocazia de a descoperi instrumentele orchestrei și mecanismele care stau la baza unui concert simfonic într-un format accesibil și interactiv. Bilete la casierie și online.

John Osborne cu piesa scrisă de Eric Bazilian din Hooters pentru ea și Soli cu Toto Cutugno până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Our Shangri-La cu Mark Knopfler în debutul celei viitoare, împreună în Timișoara până la 11.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Our Shangri-La, Mark Knopfler în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Împreună vom fi până la orele 11. Spre orele 10 ne vor încânta Adele, Duffy, Azucar Moreno, Sofia George, Hollow Notes, Beyoncé, Shakespeare Sisters, Caro Emerald, Tina Turner cu Aliei The Best, Jason Mraz, I'm Yours!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: David Cosma Cristofor are 17 ani, se află în top 3 al celui mai competitiv campionat de Formula 4 din lume. Ascensiunea lui spectaculoasă a atras atenția și interesul numerelor mari din Formula 1. Giancarlo Fisichella, fost câștigător de mari premii în Formula 1 și dublu învingător la Le Mans, se va implica în mod direct în următorii ani în susținerea și promovarea lui David. Obiectivul principal e ca David Cosma Cristofor să devină primul pilot român de Formula 1. Pilotul român traversează cea mai bună perioadă a carierei sale, obținut 5 podiumuri în ultimele 6 curse consecutive, rezultate care l-au propulsat în elita internațională a Formulei 4. Academia lui Giancarlo Fisichella oferă suport complet piloților prin programe de pregătire fizică, mentală, simulatoare și management de carieră. David e un pilot tânăr, extrem de promițător, cu un viitor strălucit în fața sa. Suntem bucuroși să-l avem alături de noi și abia așteptăm să-i urmărim evoluția atât pe pistă cât și în afara ei, a declarat Giancarlo Fisichella. Italianul a obținut 3 victorii în Marele Circ, 19 podiumuri, 4 pole position-uri și peste 230 de starturi în Formula 1. Ulterior și-a consolidat statutul de legendă a motorsportului prin victoriile obținute în celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe ale actorilor în Timișoara, dar și în Ghiroda, Giarmata, Săcălaz, Bazoșul Nou, Cadar și pe strada Naipătescu în Timișoara. Presiune scăzută în Silagiu până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare rețelei de distribuție. Din aceleași motive, la Pișchia, până la orele 14, se va întrerupe furnizarea apei.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. În 97, solistul din Simply Red, Nick Hagnall, obținea titlul de maestru în științe la Universitatea din Manchester pentru munca sa de strângere de fonduri în urma unui bombardament aerian ce a scutuit orașul în 1996. În 2000, Alaya domina topul Billboard Hot 100 cu Try Again. A devenit prima piesă doar difuzată care a ajuns number one în Billboard. Nici într-un punct de comercializare nu se găsea acest single. În 2002, Sir Paul McCartney se căsărea cu Heather Mills în Biserica San Salvador din Irlanda. Printre invitați, Ringo Starr, David Gilmour, Joel Holland și Chrissy Hynde. O zi pe care Mac avea să o regrete amarnic curând. Mills și McCartney s-au separat pe 17 mai în 2006. Atunci când au divorțat, Mills a primit în cele din urmă o sumă forfetară de 16,5 milioane de lire sterline, la valoare banilor de atunci, împreună cu active de 7,8 milioane de lire sterline, după 4 ani de mariaj. În 2004, pe 11 iunie, starul country Faith Hill își făcea debutul în film, în remake-ul thrillerul comic din 75 de Stepford Wives, unde a jucat alături de Nicole Kidman, Matthew Broderick și Bette Midler. În 2005, Jimmy Page din Led Zeppelin, membru fondator și chitaristul trupei, era decorat de regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, cu ocazia zilei de naștere, alături de membru fondator și chitaristul trupei Queen, Brian May. În 2011, în 73, albumul din 73, Dark Side of the Moon, al trupei Pink Floyd, în 2011, reintra în topul Billboard pe locul 47, atingând pragul celor 1000 de săptămâni de prezență în Billboard. Albumul a avut 783 de săptămâni consecutive, din 73 până în 88, atunci când a intrat în topuri. În 2015, The Kinks, prin liderul și principalul compozitor, Ray Davies, era decorat la London Legend Award, la o ceremonie desfășurată la Camden Roundhouse. Davies a spus, accept acest lucru în numele tuturor tinerilor compozitori care vin, toți tinerii care se angajează în această carieră și ca un simbol al viitorului. Din data de 11 iunie 2020, trioul Country Lady Antebellum își schimbă numele în Lady A pentru a evita conotațiile cu sclavia. Antebellum se referă la perioada de dinaintea războiului civil din America. Numele trupei făcea referire la stilul arhitectural al caselor sudice construite în acea perioadă. Iar cu aniversația acestei zile,

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

cum se exersează nesupunerea, vernisajul despre artă, muncă și solidaritate, la Bastion 3, Timișoara informează Ziua de Vest. Vineri 12 iunie de la ora 18, Indecis Artist Run vă invită la vernisajul expoziției Exersând nesupunerea, semnată de Vladan Ieremici și Rena Redl și curatoriată de Teodora Talhoș. Vladan Ieremici și Rena Redl lucrează împreună din 2002 între Belgrad și Berlin. Practica lor combină desenul, fotografia, instalația, publicația și intervenția în spațiu public și urmărește felul în care puterea, munca, conflictul și solidaritatea se înscriu în viața socială, dar și în interiorul lumii artei. În loc să trateze arta ca pe un teritoriu comun, separat de realitate, cei doi o folosesc ca instrument de cercetare, de poziționare și de intervenție. Expoziția duce în prim plan câteva dintre întrebările esențiale ale prezentului. Cum se construiește solidaritatea și unde se află limitele ei? Cum poate arta să susțină cauze comune fără să fie redusă la simpla ilustrare unui mesaj sau la un obiect estetic lipsit de conținut, într-un context în care solidaritatea riscă adesea să devină un cuvânt gol folosit pentru a atrage atenția sau publicul? Lucrările reunite în expoziție explorează posibilitățile, dar și dificultățile acțiunii colective. La Timișoara, expoziția va include și o instalație colectivă realizată împreună cu artiști locali, care adaugă proiectului o dimensiune contextuală și îl pune în dialog cu scena artistică a orașului. Sâmbătă, 13 iunie, de la 11:30, weekendul continuă la Bastion 3 cu un nou episod din seria Artist Talk, alături de Rena Redl și Vladan Ieremici. Întâlnirea se va îndepărta de formatul clasic al unei discuții despre expoziție și va urmări într-un cadru cât se poate de informal lucrurile care îl preocupă, îi preocupă pe cei doi artiști în această perioadă. Cărți, artiști, cercetători, experiențe recente și idei care le modelează. Atenția! Intrarea la ambele evenimente este liberă.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Clinica Universitară Medicina Familiei sub auspiciile Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, în parteneriat cu Clinica 1 Pediatrie, Fundația Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, Timișoara, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat și Societatea Academică de Medicină a Familiei organizează conferința națională cu participare internațională Interdisciplinaritatea în Medicina de Familie, în perioada 11-13 iunie 2026, în sala Aula Magna UMF Victor Babeș, Timișoara. Universitatea Politehnică Timișoara organizează pe 19 iunie o nouă ediție a Campus Talks, dedicată impactului inteligenței artificiale asupra viitorului muncii. Invitata specială este Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, care va aborda teme precum noile competențe necesare pe piața muncii, drepturile sociale și provocările generate de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Evenimentul începe la orele 18 în auditoriumul Centrului de Conferințe UPT, iar participarea este gratuită pe bază de înscriere online.

Împreună în Timișoara până la orele 11 cu Ed Sheeran, Whitney Houston și Enrique Iglesias, Yakida, Rod Stewart, El Pasador, David Guetta și Kelly Rowland, Arj Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, Meghan Trainor cu John Legend, Bananarama cu Alor Cover, Venus și chiar acum o clasică de la The Beatles, Yesterday. O zi excelentă, o zi perfectă, sunt Stelian Grigorescu.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flam și stațiile self-pay din toată țara.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Municipiului Timișoara anunță programul lucrărilor de reparații și întreținere la infrastructura rutieră pentru 11 iunie. Intervențiile vizează mai multe zone din oraș, atât în sud cât și în nord, unde se vor realiza lucrări de frezare și asfaltare, refacere de trotuare, montare de borduri și bolarzi, precum și ridicarea la cota căminelor. De asemenea, sunt incluse investiții în zona Blașcovici, unde continuă lucrările de amenajare a străzilor Vidin și Semicerc. Autoritățile precizează că lucrările pot fi sistate în caz de vreme nefavorabilă. Programul Rabla din acest an se pregătește de lansare cu un buget mai mare și cu o regulă nouă importantă pentru românii care vor să-și cumpere o mașină nouă cu sprijin de la stat. Autoritățile au anunțat că finanțarea va ajunge în acest an la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut, iar valoarea ecotichetelor ar urma să rămână la nivelul din 2025. Schimbarea majoră nu ține însă doar de bani, ci și de originea mașinilor eligibile. Prin programul Rabla 2026 vor putea fi cumpărate autovehicule fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la tratatul mediteranean. Cu alte cuvinte, nu orice mașină nouă va putea fi achiziționată prin program, chiar dacă îndeplinește alte criterii tehnice. Ce se schimbă în programul Rabla 2026? Ghidul pentru programul Rabla din acest an urmează să intre în transparență publică pentru o perioadă de 10 zile. După această etapă, documentul poate fi aprobat, iar programul își va urma calendar obișnuit, înscrieri, validări, depuneri de dosare și achiziții prin dealerii participanți. Valorile voucherilor ar urma să rămână la nivelul de anul trecut. Cel mai mare ecotichet este de 18.500 de lei, se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru cei care vor o mașină plug-in hibrid, sprijinul este de 15.000 de lei, aceeași valoare fiind prevăzută și pentru motocicletele electrice. Pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, ecosistemul este de 12.000 de lei. În cazul mașinilor cu motor termic, inclusiv cele cu motorizare pe benzină, GPL sau GNC, ajutorul ajunge la 10.000 de lei. Aceeași sumă se aplică și pentru achiziționarea unei motociclete noi, eligibile în program. Mașinile electrice vor reprezenta 80% din vânzările auto din China, estimează BYD. Pe fondul progreselor tehnologice și al scăderii accelerate a cererii pentru automobile cu motoare convenționale, producătorul chinez de vehicule electrice, BYD, estimează că mașinile electrice și hibride vor ajunge să reprezinte aproape 80% din totalul vânzărilor auto din China. Piața auto chineză va continua să se electrifice rapid, datorită noilor tehnologii introduse de producători și sprijinul acordat de autoritățile chineze sectorului vehiculelor electrice. Potrivit Asociației Chineze Autoturismelor, automobilele electrice și hibride au reprezentat aproape 63% din vânzările de autoturisme noi în mai, după ce depășise pentru prima dată pragul de 50% în 2024. Declarațiile BYD vin în momentul în care vânzările de automobile cu motoare pe benzină și motorină s-au prăbușit cu 39% în luna mai față de aceeași perioadă anului trecut. Asociația Industriei atribuie declinul creșterii prețurilor la combustibil pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: viață. Exact de asta aleg Charmel lenjerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
1: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
4: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
4: Salut! Curățenia e în mișcare!
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara funcționează cu Aquatim.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Acum 80 de ani venea pe lume John Lawton din Euriah Heep. S-a stins la 74 de ani în iunie 2021. A vândut peste 40 de milioane de albume în lume. Albumul lor Return to Fantasy s-a dus pe 7 în insulă în 75. Tenorul Glenn Leonard din trupa americană Rhythm and Blues și Soul Temptations din 75 până în 83 face 79 de ani. 77 de ani are tobarul din ZZ Top, Frank Bird, singurul fără barbă. A vândut peste 50 de milioane de discuri, asta până în 2014. Lindsay DePaul, solist-compozitor, care cu Sugar Me s-a dus pe 5 în insulă în 72, venea pe lume în 51. Lindsay a devenit prima femeie care a luat Ivor Novello, s-a stins pe 1 octombrie 2014. Donny Van Zandt, rocker american, vocalist, chitarist, membru al trupei 38 Special, din 74 până în 2013, face 74 de ani. Fratele mai mare, Ronnie, a fost liderul vocal al Lynyrd Skynyrd până la dispariția lui în acel accident aviatic în 77. Barry Adamson din Manchester face 68 de ani, lucra cu Magazine, Visage, Pete Shirley, The Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds. 62 de ani face vocalista americană, solistă compozitoarea Penny Ford din trupa Eurodance Snap. Hitul lor The Power a fost number one în întreaga lume. E hitul prin care au devenit cunoscuți. În 2006 s-a întors la Snap și a început să facă turneu în întreaga lume cu ei. De-a lungul carierei sale, Ford a vândut peste 16 milioane de discuri.

Astăzi începe campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. E primul turneu cu 48 de echipe, primul organizat în 3 țări. Aduce la start 1248 de fotbaliști cu o valoare totală de 22,853 miliarde de euro. Aceasta e cota celor 48 de loturi de 26 de jucători. Primul meci, Mexic-Africa de Sud, va fi astăzi la ora 22, ora noastră. 10 țări sunt de 10 miliarde. Diferențe imense între marile selecționate și celelalte participante. Primele 10, Franța, Anglia, Spania, Portugalia, Germania, Brazilia, Argentina, Olanda, Norvegia și Belgia, sunt estimate la aproape 10 miliarde de euro, 9,66 mai exact. Restul de 38 de formații au grupuri de 26 de jucători, evaluate toate la 13,193 miliarde. Cea mai scumpă națională nu e însă și principala favorită la titlul mondial. Franța e cea mai bine cotată ca și lot, 1,52 miliarde, urmată de Anglia 1,36 și Spania 1,22 miliarde. Spania are cea mai bună cotă la casele de pariuri să devină campioana lumii cu 5,5, înaintea Franței 6 și Angliei 8. Final de întâlnire astăzi cu Arj Overkill, Lara Fabian și Meghan Trainor cu John Legend. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: tratare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Cine nu iubește petrecerile? IKEA Timișoara împlinește 3 ani și te invită la sărbătoare. Între 8 și 14 iunie, membrii IKEA Family adună puncte duble la toate achizițiile efectuate în magazin. În plus, comodele Malm sunt reduse cu până la 25% doar la IKEA Timișoara. Nu mai aștepta! Vino și profită de mai multe avantaje cu IKEA Family!
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Focul Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
4: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
5: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

0: un oraș funcționează bine atunci când totul este pus la punct. Aquatim aduce în prim plan munca din spatele normalului. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre cea mai mare uzină de apă din Timișoara, stația de tratare a apei Bega, unde se apropie de final una dintre cele mai importante investiții realizate în infrastructura de apă din vestul țării. Aici lucrările au ajuns la un stadiu de realizare de 99%, iar proiectul cu o valoare de peste 100 de milioane de lei este cel mai mare implementat de Aquatim prin programul Dezvoltare Durabilă cu finanțare europeană. Prin această investiție, stația de tratare beneficiază de tehnologii moderne care cresc capacitatea de tratare și îmbunătățesc semnificativ calitatea apei furnizate locuitorilor din Timișoara, dar și din zona metropolitană. Noua stație de filtrare este deja în funcțiune, iar unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului, stația de ozonizare, a fost finalizat și testat. Este cea mai mare stație de ozonizare pentru apă potabilă din România și reprezintă un pas important în modernizarea procesului de tratare a apei. De ce este atât de importantă această stație de ozonizare? Pentru că ozonul ajută la eliminarea impurităților și la reducerea substanțelor care pot influența gustul și mirosul apei. Rezultatul este o apă mai curată, mai sigură și de o calitate mai bună pentru consumatori. Importanța și calitatea acestei investiții au fost recunoscute recent și la nivel european. Stația de tratare a apei a fost vizitată de o delegație a Comisiei Europene care a apreciat progresul lucrărilor, complexitatea proiectului și beneficiile pe care acesta le aduce comunității. Este important de menționat că, deși investiția este finanțată în mare parte din fonduri europene, dar bineînțeles și din fonduri proprii ale companiei, funcționarea și întreținerea acestei infrastructuri moderne presupun costuri semnificative suportate de Aquatim. Stația de ozonizare este un mare consumator de energie, deoarece procesul de producere și utilizarea ozonului necesită echipamente performante și funcționare continuă. Aceste costuri fac parte din efortul permanent al companiei de a menține standarde ridicate de calitate și siguranță pentru apa furnizată populației. De aceea, tariful serviciului de alimentare cu apă reflectă nu doar producerea și distribuția apei, ci și costurile necesare pentru operarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii care asigură acest serviciu esențial. În concluzie, prin această investiție strategică, Aquatim construiește un sistem de alimentare cu apă mai sigur, mai eficient și mai pregătit pentru nevoile viitoare ale comunității. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Normalul înseamnă muncă în fiecare zi. Aquatim, parte din echilibrul orașului. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Filarmonica Banatul vă invită joi 18 iunie de la ora 19 la recitalul Four Elements Reshaping Music cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nu-i pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor! Într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio suntem împreună astăzi pentru a discuta despre teatrul, dar teatrul care ne formează încă de la vârste fragede și ne poate ajuta să vedem lumea cu alți ochi. Vorbim despre un proiect care aduce teatrul direct în școli, în mijlocul elevilor și transformă sala de spectacol într-un spațiu de învățare, dialog și descoperire. La Timișoara, Teatrul German de Stat de aici a lansat în această primăvară Teatrul în Dialog, un program amplu dedicat elevilor și profesorilor care propune o astfel de relație cu arta scenică, nu doar ca experiență de spectacol, ci ca instrument educațional. De la ateliere la dezbateri și ateliere de scriere dramatică, escape room-uri tematice, întâlniri cu artiști, proiectul deschide teatrul către tineri într-un mod activ și participativ. Despre toate aceste direcții, mai ales că a ajuns la jumătatea programului acest proiect acum și cum se construiește un astfel de program și ce impact poate să aibă asupra elevilor, discutăm astăzi cu invitatele din studio. Din partea Teatrului German de Stat din Timișoara le avem astăzi pe Diana Sârbu, este secretar artistic și coordonator de proiect, și Sara Malekshahian. Am zis bine? Nu, m-am blocat. Zim tu.
2: Malekshahian.
1: Malekshahian este secretar artistic și asistent coordonator al proiectului. Discutăm așadar despre teatru în dialog și noi am mai povestit, Diana, în toamna anului trecut despre cum urma să fie lansat acest proiect. Ce vă doreați? Ați avut și un proiect pilot anul trecut, cumva, care a testat piața și elevii. Și acum ziceam că ați ajuns la jumătatea proiectului.
3: Noului proiect. Mulțumim în primul rând pentru invitație, Andreea. Bună ziua tuturor! Da, anul trecut, cred că prin noiembrie, povesteam despre o inițiativă pe care Teatrul German de Stat Timișoara a avut-o la momentul respectiv, pornind la drum ca proiect pilot, în încercarea de a aduce teatru în școală, exact cum spuneai și tu, aproape de adolescenți, aproape de profesori, și în egală măsură de a apropia pe tineri de teatru, de a întoarce după în sala de spectacol. Proiectul acela, care s-a numit Impuls Teatru, a fost foarte bine primit și da, anul 2026 a venit cu un nou proiect, Teatru în Dialog, care a însemnat o continuare a primului. De data asta proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național în urma unui concurs de proiecte și, da, completează Impuls Teatru, dar vine cu foarte, foarte multe alte activități. Anul trecut, o primă parte de activități a însemnat seminare de teatru în școală, a însemnat vizionare de spectacole, a însemnat editarea unor broșuri educaționale pornind de la spectacolele selectate în cadrul acelui proiect. Anul acesta, pe lângă cele am enumerat mai devreme, am completat programul, l-am făcut mult mai mare, recunosc, mult mai ambițios, dar feedback-urile din școli a depășit și așteptările noastre sau ce ne-am imaginat noi. Proiectul de anul acesta a fost completat cu laboratoare de scriere creativă, cu escape room, cu vizionarea unor spectacole. De data asta am avut 8 spectacole, împărțindu-le în 3 categorii. Am avut discuții cu publicul după spectacole, foarte interesante. Aici fac o paranteză și aș spune cât de importante sunt aceste discuții cu publicul și am ajuns în faza în care ele sunt așa cum ni le-am imaginat sau cum ni le-am imaginat noi, un real dialog. Proiectul se numește Teatru în Dialog și atunci, da, am avut un real dialog dinspre adolescenți, spre echipa artistică și viceversa.
1: Adică s-a întâmplat totul exact așa cum ați plănuit, cum a fost pe foaie și acum se întâmplă?
3: Că mai mult decât a fost pe foaie sau decât este pe foaie, de la numărul de participanți, la impactul care a ajuns sau pe care l-a avut asupra adolescenților, tinerilor. În egală măsură tineri de gimnaziu, din clasele a 7-a, 8-a și tineri de, din ciclul liceal, acolo am avut toată plaja de la 9-a la 12-a. Emoționant, extrem de implicați copii, extrem de implicați profesorii și coordonatorii din partea liceelor, cumva au înțeles toți, sau mă rog, profesorii în primul rând, au înțeles importanța unei astfel de program și au venit în întâmpinarea noastră, iar copiii au fost delicioși. Că avem niște povești din spatele sălilor de clasă, de după activități, de după vizionarea spectacolelor, de după discuții fascinante. Adică îmi dau seama și ne-am dat seama că este o reală nevoie de astfel de activități extracurriculare, informale, care să-i ajute să le dea ocazia de a intra în dialog, să le dea posibilitatea de a se dezvolta și de a se manifesta, de a comunica, de a analiza critic, de a intra în acest univers al ceea ce poate să presupună teatru.
1: Așa e. Diana Sârbu, secretar artistic și coordonator al proiectului Teatru în Dialog la Teatrul German de Stat din Timișoara. Spuneam că nu ești singura astăzi în studio. Alături de tine este Sara Malek Shahian, este secretar artistic și asistent coordonator al proiectului. Și dacă tot ne-a povestit acum Diana foarte multe despre ce presupune practic proiectul, că este o continuare a celui care s-a desfășurat anul trecut, Impuls Teatru, dar care a fost dezvoltat, iată, și mai tare, acest Teatru în Dialog, am ajuns la jumătatea lui. Spuneam că este un proiect cultural și educațional deopotrivă și am enumerat așa câteva dintre activitățile care au avut loc până acum. Sara, o să te întreb acum, de ce nevoia, că a zis Diana, s-a simțit nevoia aceasta de a-i face pe copii să comunice ceva mai mult, exista dorința aceea în ei, dar poate șansele de a o face mai puține. Acum au această șansă prin intermediul proiectului. De unde a pornit, de fapt? De la ce nevoie de a duce, de fapt, relația asta dintre teatru și școală într-o legătură mai directă?
2: Sigur, dincolo de scopul nostru și targetul nostru de a educa publicul tânăr și de a-l apropia de teatru în general, cred că am observat din colaborarea cu școlile de până acum, care este o constantă a Teatrului German, că ea se oprea în momentul în care se termina spectacolul de teatru. Și de multe ori părea că elevii, poate chiar profesorii, ar vrea ceva mai mult, ar vrea poate o mică interacțiune. Se vedea și se simțea în sala de teatru
1: că lipsește ceva.
2: Că lipsește ceva, exact. Și inclusiv atunci când mergeam la clasă sau interacționam direct cu copiii, pentru că mai aveam și înainte destul de sporadic însă acest tip de activități, nu atât de organizat ca acum în cadrul proiectului, se vedea o dorință de a comunica, o dorință de a pune în cuvinte anumite preocupări pe care teatrul le trezea în copii. Și cred că am descoperit odată cu acest proiect, a fost un proces și până acum la jumătate. Noi suntem foarte bucuroși, avem un feedback foarte bun din partea copiilor, dar cred că, în special ce spunea și Diana, discuțiile acestea cu publicul au avut o evoluție inclusiv în cadrul proiectului. Adică noi am observat de la prima discuție cu publicul, unde era o timiditate, o rușine de a deschide gura, de a pune o întrebare, orice fel de întrebare, pentru că ei au foarte multe curiozități și e absolut firesc și noi dorim să încurajăm lucrul acesta la publicul tânăr și la adolescenții cu care colaborăm și nu numai. Să pună întrebări, să pună la îndoială lucrurile pe care le văd și lucrurile pe care le au în jur, care este un lucru pe care noi îl considerăm sănătos, să discute despre preocupările pe care le au. Și, cum spuneam, discuțiile acestea cu publicul au evoluat și au ajuns într-un punct în care, așa cum spunea și Diana, era un dialog absolut
3: sincer.
2: Exact.
3: Sincer, cred.
1: Și foarte așteptat.
3: Și foarte așteptat.
2: De ambele părți, aș putea să spun. De ambele părți foarte așteptat, pentru că s-a trezit în momentul în care vin acești adolescenți, acești tineri cu curiozități absolut sincere și absolut valide despre, începând de la procesul de lucru până la tematicile propuse de spectacolele de teatru, se deschide o lume întreagă și atunci și interlocutorii lor, în cazul nostru, de fiecare dată actorii din spectacole, asistenții de regie, s-au deschis către ei cu aceeași dorință de a afla cum văd ei lumea.
1: Știm deja și probabil că ni s-a confirmat de mult că teatrul și-a depășit de mult acea atribuție și menire de a ne distra doar, de a fi doar un mijloc de a ne deconecta de realități și a devenit un mijloc de a ne conecta poate mai bine la realitate și un instrument educațional activ. Asta ați și vrut să scoateți la înaintare prin acest proiect din nou și dacă ar fi așa să le luăm puțin pe rând, pentru că am enumerat activitățile. Hai să pornim așa de la spectacole. În primul rând, ați invitat elevii să vină să vizioneze niște spectacole care sunt parte a repertoriului Teatrului German de Stat din Timișoara, dar ați ales tematica foarte bine, în așa fel încât să li se adreseze și să strâniți discuții după aceea. Care au fost spectacolele propuse acum?
3: O, sper să nu scape niciunul. Am ales 8 spectacole pe care le-am împărțit într-adevăr în 3 categorii. Prima categorie, plecând de la textele clasice autorii canonici, și am avut aici Leon și Lena, Visul unei nopți de vară, Lisistrata și Livada de Vișin. A doua categorie, astfel încât să intre în universul fiecărui autor și a poveștilor care de cele mai multe, sau despre care de cele mai multe ori auzim că nu se mai adresează adolescenților, că ei nu mai cunosc lumea respectivă, dar dacă privim cu un pic mai multă atenție, ne dăm seama că temele propuse de aceste texte, respectiv spectacole, sunt extrem de actuale. Că vorbește despre noi oameni într-o formă sau alta. Deci asta a fost prima categorie. A doua categorie am dus-o noi în zona de adolescență și problemele prezente în viața lor și am avut aici Cic și
1: Fiul.
3: O, Doamne, cel puțin după Fiul, discuțiile cu publicul au fost extrem de emoționante. Și a treia categorie, în care am inclus Europa și Katzenmacher, a vrut să vorbească despre societate și despre situația actuală a imigranților și cum suntem priviți dacă nu, primiți priviți dacă nu facem parte din comunitatea respectivă. Și da, discuțiile cu publicul rămas în sală, cu copiii celor partenere, a fost extrem de sincer, emoționant, cu întrebări, exact ce spunea Sara, valide. Iar colegii noștri actori au încercat să vină în întâmpinarea lor și să le întoarcă în egală măsură întrebările, pentru că nu e doar... Mă întorc la ideea de dialog și atunci dialogul presupune cel puțin două persoane, deci cumva un ping-pong de idei.
1: Și dialogul să poată și să continue după aceste discuții.
3: Da, menționa Sara mai devreme că după ce se încheia oficial discuția cu publicul, copiii rămâneau în fața teatrului sau în teatru și mai puneau întrebări sau veneau către actori cu diverse alte subiecte. Dar înainte de spectacole, cumva am încercat să-i și pregătim prin acele întâlniri pe care noi le-am numit seminare de teatru și care au unde s-au întâlnit cu specialiști din domeniu. Acolo am încercat să introducem să le aducem un pic din noțiunile artelor spectacolului. Ce înseamnă un spectacol? Care e diferența dintre textul scris și textul scenic? Care e echipa care lucrează la un spectacol? Tipul de estetică? Cumva elemente minime, astfel încât ei să poată veni și să încerce să privească un pic altfel spectacolul, pentru că oricum spectacolul nu oferă un răspuns, ci ridică mai degrabă o întrebare sau pune o problemă pe masă. Deci înainte de vizionarea celor 8 spectacole care s-a întins într-adevăr, sau vizionarea s-a întins din 2 aprilie până în 8 iunie, am avut, în perioada asta am avut și aceste seminare de teatru, iar spectacolele au fost urmate de aceste discuții cu publicul de imediat după spectacol, dar au fost urmate și de, le-am numit noi, dezbateri la clasă. Ei alegând unul dintre spectacole pe care le-au vizionat și noi propunând o temă de debate. Clasa s-a împărțit în două, fiecare echipă a fost coordonată, moderată, îndrumată de către doi dintre colegii noștri din distribuție. Și moderatorul a făcut acest exercițiu de debate până la capăt, unde din nou am descoperit dorința lor de a-și face auzită vocea și de a-și face, de a se face înțeleși cu argumente și contraargumente, cu cumva o implicare că eu am dreptate și eu vreau și argumentul tău nu e atât de puternic, uite, pentru că și-a completat adică seminarul, vizionarea, discuțiile de după, plus acest debate, cumva a închis un cerc.
2: Și să nu uităm de broșuri, Diana.
3: Am
2: creat niște broșuri pentru fiecare din cele 8 spectacole alese în cadrul proiectului, niște broșuri educaționale care vin atât în întâmpinarea elevilor cât și a profesorilor. Ele au scopul de a fi folosite la clasă, fie înainte de spectacol, ca o pregătire, fie după spectacol și propune exerciții creative, nu-i așa? Întrebări, posibile întrebări pe care să le adreseze, pentru că i-am văzut în proiectul pilot de care vorbeam la început, care ne-a pregătit, cred eu, foarte bine pentru proiectul acesta mult mai mare, am văzut că ei își doreau să pună întrebări, dar nu știau cum să le formuleze, cum să apuce, le era rușine, nu știau dacă întrebările lor sunt bune sau nu. Și atunci aceste broșuri propun și posibile întrebări către echipa artistică, astfel încât să aibă o cale de a începe să pună aceste întrebări și apoi ele vin de la sine. Dar cred că e foarte important de menționat, sunt importante aceste broșuri pentru că noi credem cu tărie în ele. Și
3: este un material care deschide din nou dialogul, care accesează poate niște elemente la care în mod normal nu te gândești ca spectator, ca privitor. Contextualizează perioadele, de exemplu, ale pieselor alese, sau mă rog, ale pieselor care stau la baza spectacolelor, vorbește despre autor, vorbește despre... Și ele sunt scrise, ce mi-a plăcut foarte mult aici, și colega noastră Mira Țâra a avut contribuție în acest conținut de broșură la partea de contextualizare, că a reușit, cred eu, credem noi, să vorbească și să povestească în stilul lor, astfel încât să fie ușor de citit, ușor de parcurs și să rămâi cu informații. După care am încercat să aducem o serie de mini-curiozități din perioadele respective, teatru modern, teatru realist, teatru postbelic, tot așa, cumva cât să-i prindem și să rețină lucruri care ar putea fi interesante, inedite, pe care nu le, despre care nu vorbim de obicei, ele se pot regăsi în cărțile de istorie a teatrului, dar nu avem neapărat acces la ele și atunci am extras de acolo, am documentat și am extras de acolo câteva elemente care ar putea fi interesante și care din nou să le deschidă acest univers, această lume despre care povestea și Sara. Cu exerciții creative, cu întrebări, cu
2: mini-dicționar,
3: da.
1: Dar uite, amintea Sara că aceste broșuri aveau menirea și de a deschide discuțiile poate înainte de vizionarea unui spectacol, în pregătirea lui la clasă. Și aici vreau să vă întreb, nu știu, cum au privit profesorii acest tip de abordare și acest tip de educație pe care voi încerca să-l faceți prin acest proiect?
3: Profesorii sunt foarte deschiși. N-aș vrea să spun doar la nivel teoretic, dar e adevărat că am întâmpinat și câteva obstacole pe care le-am depășit datorită comunicării. Dar ei sunt foarte deschiși. De obicei am auzit de foarte multe ori că elevii sunt foarte reticenți la ideea de teatru, pentru că ei cred că e undeva într-o capsulă a timpului și nu li se mai adresează, că nu vorbește despre temele lor sau preocupările care ar putea fi pentru ei. Eu am fost foarte încântați de broșură, profesorii. În egală măsură și elevii, că am tot văzut răsfoindu-le înainte de spectacol sau după spectacol. Cei care nu veneau la prima reprezentație, la primul spectacol în cadrul proiectului, veneau direct la noi și cerau, mai aveți cărticele, că mai vrem cărticele, sunt foarte interesante. Pentru că e un alt fel de cunoaștere. Mă feresc să folosesc cuvântul educație, că are o încărcătură foarte mare și noi facem o bucată. Cumva o deschidere către lumi. Și atunci, da, mergem mai departe și asta duce, înseamnă și a educa. Dar mai degrabă a cunoaște un univers, a descoperi un univers și după aia, mergând mai departe și aprofundându-l sau căutând mai mult, să poți să și dezvolți ceva abilități.
1: Uite, o să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și aflăm mai multe despre acest proiect, Teatru în Dialog. Ziceam că s-a încheiat prima etapă, o a doua va avea loc în această toamnă. Mai discutăm despre ce a presupus proiectul până în acest moment, dar și ce urmează în toamna acestui an, odată cu începerea unui nou an școlar. Suntem astăzi în dialog la teatru cu Diana Sârbu și Sara Malek-Shahian. Discutăm despre discuțiile care au fost strânite prin intermediul acestui proiect, prin intermediul spectacolelor văzute și poate, nu știu, aflăm care au fost temele care i-au mișcat cel mai mult pe tineri. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
6: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea

0: compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonica. Armonici. Am revenit în direct și continuăm discuția de astăzi despre teatru în dialog, proiectul prin care Teatrul German de Stat Timișoara aduce teatrul mai aproape de elevi și de profesori. Explorăm în continuare cum arată teatrul ca instrument educațional, ce înseamnă implicarea activă a tinerilor și cum se transformă experiența din spectator într-un proces de învățare și de creație. Suntem și noi astăzi în dialog, spuneam și înainte de pauză, cu Diana Sârbu și cu Sara Malek Shahian. Sunt reprezentante ale Teatrului German din Timișoara, coordonatoare de proiect, și ne-au oferit mai multe detalii până înainte de pauză. Vorbeam despre cum poate că n-ar trebui să înțelegem neapărat teatrul ca un instrument educațional, așa cum i-am zis eu, ci doar ca un instrument care să deschidă discuții și care poate să contribuie la educație până la urmă. La fel s-a întâmplat, adică ați reușit să bifați cel puțin acest aspect, că s-au creat foarte multe dialoguri, foarte multe discuții și foarte multe teme care au fost apoi explorate în diferite feluri. De la vizionarea de spectacol, la discuția de după, la atelierele care au vizat acel aleași teme, la dezbateri, toate cumva s-au învârtit în jurul aceluiași scop comun. Și vă întrebam chiar înainte de pauză, dintre aceste teme mari pe care voi le-ați ales să le tratați și să le prezentați tinerilor, care au fost cele care au stârnit cel mai mult interes sau cele mai multe discuții?
1: Dacă ne referim la spectacolele propuse, cred că fiul Europa Katzelmacher, Cic. Deci nu cele din repertoriu clasic, au fost spectacole care au rămas cu multe întrebări pentru în adolescenți și pentru adolescenți. Ce m-a impresionat foarte mult la un moment dat, trebuie să spun chestia asta. După spectacolul Fiul, care știm că tratează problema lipsei de comunicare, dacă iubirea e suficientă pentru a ajuta pe cineva, respectiv adolescentul, care nu reușește să mai exprime și să se exprime în raport cu părinții și părinții care nu reușesc să-l mai înțeleagă și care conduce la o tragedie. După spectacol, întrebați fiind de către moderator și colegii noștri actori, elevii, cu ce rămân după acest spectacol, unul dintre răspunsuri a fost: vreau să ajung acasă și să-mi îmbrățișez părinții. Mi se pare că a înțeles esența, și ce m-a bucurat și cel mai mult a fost că evenimentul tragic din prezentat în spectacol a contat mai puțin, dacă pot să spun așa, în raport cu ce a condus până acolo. Ei au încercat să descopere și să analizeze și să dezbată motivele care au condus la sinucidere. Da, e un spectacol și o discuție după spectacol care pentru mine a rămas reper. De asemenea, Europa și Katzelmacher, din nou probleme sociale actuale, au fost primite cu foarte mare interes de către adolescenți și discuțiile au fost pe măsură. În ceea ce privește spectacole din repertoriu clasic, acolo au și fost la la începutul, programate la începutul proiectului și, cum spunea

0: țara un pic mai devreme.
1: Cred că nu era suficient de spartă gheața.
0: Exact. Dar după, la clasă, cei care au ales să dezbată teme din Livada de Vișin sau Leon și Lena au fost foarte bine ancorați și au tradus cumva temele propuse în ziua de astăzi, în realitatea noastră. Ca să răspund și mai concret, pe ei, de fapt am observat în o altă activitate care a fost și vedeta proiectului de până acum, a fost un laborator de scriere creativă. În toate cele 10 licee partenere am invitat câte un dramaturg, scriitor, autor, care să lucreze timp de o săptămână cu adolescenți, cu un grup de maxim 10 adolescenți, timp în care i-ar trebui, pornind de la o temă pe care ei o doresc și pe care pe ei preocupă, să scrie o piesă de teatru scurt. Temele au fost diverse, dar cumva sub aceeași umbrelă a neînțelegerii, a lipsei de comunicare, a bullying-ului din toate părțile,
2: toate formele,
0: da, sub toate formele lui, a device-urilor care vin peste noi și continuarea mâinilor noastre, cumva.
1: A diversității.
0: A diversității, exact. Pe ei preocupă lucrurile astea și s-a demonstrat și s-a observat în ceea ce au scris sub îndrumarea dramaturgilor. Repet, mi se pare, a fost o activitate ambițioasă, îmi permit să-ți spun, imaginându-ne că timp de o săptămână copii care n-au treabă cu scrisul, dar au o aplecare, o înclinație spre a scrie, vor reuși să compună un text dramatic. Și au făcut-o. Avem cele 11 texte, pentru că sunt 11, nu 10, la cererea publicului, din dorința venită dinspre licee, a fost nevoie să suplimentăm cu încă un laborator, de să mai invităm încă un dramaturg, lucru pe care l-am făcut. Și a fost fascinant să-i vezi pe copii de gimnaziu sau de liceu, împreună cu îndrumătorul lor, că scriu și au scris 11 texte.
1: Și entuziasmul a fost pe măsură, adică a fost de ambele părți și feedback-ul, cel puțin ce a ajuns la noi, feedback-ul din partea copiilor, care a ajuns fie de la ei direct, fie prin profesori, a ajuns un entuziasm absolut față de activitățile legate, care au legătură cu teatrul, în speță acesta, și din partea dramaturgilor a ajuns la noi același tip de entuziasm. Deci cred că s-au hrănit reciproc și s-au învățat reciproc unii pe ceilalți.
2: S-au inspirat reciproc, pentru că până la urmă teatrul chiar poate să ne schimbe felul în care privim lumea și înțelegem lumea, iar pentru acești elevi a avut ceva suplimentar. Le-a strânit curiozitatea și a impulsionat să vină și ei cu propria viziune asupra lumii expusă de către ei. Să se vadă cumva multe teme, multe probleme cu care se confruntă, dar prin ochii lor. Poate că de multe ori, uite, s-au regăsit în spectacole, dar au simțit nevoia să zică, ok, și eu am ceva de zis pe marginea unui subiect similar.
0: Asta a și fost scopul, să auzim vocea lor, să-i auzim pe ei. Nu, e adevărat că aveam nevoie de un specialist care să îndrume și să reușească să completeze lipsa lor de experiență în a scrie un text dramatic, dar intenția noastră a fost să-i auzim pe ei. Motiv pentru care cele 11 texte vor fi adunate într-o culegere de piese de teatru scurt, va fi publicată bilingv, germană-română. Cele 11 texte vor fi citite în data de 13 septembrie integral pe scena Teatrului German de către colegii noștri actori, unde invitați sunt toți participanții la aceste laboratoare împreună cu dramaturgii coordonatori. Deci acolo își vor auzi cumva textul și rostit cu intenția instrumentului, ceea ce numim noi actor-actorie. Și două dintre ele, mergem un pic mai departe cu procesul, două dintre ele, respectiv un text scris de copii de gimnaziu, clasa 7-8, și un text scris de cei din ciclul liceal, vor fi selectate și vor fi transformate în spectacole de teatru în clasă. Noi aici am dat un brief dramaturgilor, am zis maxim 4 personaje, tema ce va fi alasă de adolescenți, maxim 15 pagini, astfel încât spectacolul de teatru în clasă să nu dureze mai mult de 35-40 de minute, pentru ca după spectacol să avem un dialog din nou cu ei.
2: Deci își pot vedea propriile texte puse în scenă.
0: Da, două grupuri își pot vedea.
2: Două grupuri. Cele norocoase. Dar avem așa, 10 licee, 10 școli, de fapt, care au participat. O să vreau, Sara, poți să-mi spui tu cine a fost parte din proiect?
1: Sigur, din Timișoara, voi începe cu școlile din Timișoara. Avem Liceul Teoretic Nicolaus Lenau, Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Teoretic William Shakespeare, Liceul Babel, Liceul Pedagogic, Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara, cred că le-am spus pe toate. Apoi avem colaboratori din afara Timișoarei, Liceul Teoretic David Voniga din Giroc, Colegiul Național Diaconoviștiți din Reșița, Liceul Teoretic Adam Müller Gutenbrunn din Arad, Colegiul Național de Artă Târgu Mureș și, nu în ultimul rând, Școala Gimnazială Nestor Oprean numărul 2 din Sâni Nicolau Mare. Deci, multe!
2: Ați ajuns așadar să și depășiți barierele orașului și să ajungeți în colțuri diferite, tocmai pentru a ajunge la cât mai mulți tineri, exact. Să aibă toți această șansă de a se exprima și de a fi motivați să-și găsească vocea, pentru că au putut să facă asta, uite, prin atâtea feluri, prin ateliere de scriere creativă sau prin dezbatere, participând la discuții. Pentru că, ziceam așa, au fost foarte multe evenimentele. Unul mi-a atras atenția în mod special și țin minte că povesteam noi, Diana, a și fost o provocare intensă pentru voi, și anume Escape Room-ul. Ce a presupus, de fapt, asta?
0: Aș vrea să menționez, în primul rând, că cred că nimeni în România, dintre instituțiile publice de spectacole vorbesc, nu are o astfel de activitate în repertoriu. Am îndrăznit să facem și nebunia asta.
1: Și suntem mândri.
0: Da, da, da. Pentru că impactul din nou a fost minunat. Copiii au ieșit de acolo exaltați, entuziasmați, provocați. Am plecat de la un spectacol din repertoriu, dar fără a fi nevoie să fi fost văzut înainte, poate deschidem dorința de a fi văzut după. Spectacolul de la care am plecat este Dragonul, și noi am creat această cameră de aventură, de joc, prin care adolescenții invitați să participe în grupuri de maxim 4 sau 6 elevi, să descopere universul respectiv, să descopere lumea de acolo, să descopere indicii, împreună cu colegii noștri din distribuția spectacolului, care i-au ajutat și le-au dat indicii când a fost necesar și se blocau, astfel încât la final să plece atât cu experiență, cu o experiență vie, cu o aventură și cu ceva învățăminte, pentru că mesajele pe care noi am căutat să le formulăm în indicii, prin indicii, prin joculețul ăsta, făceau referire din nou la noi ca oameni, noi ca societate. Încă o dată, pornind de la Dragonul, dacă și cine este Dragonul din fiecare dintre noi.
2: Dar uite, pentru cine nu știe, de fapt, ce este un escape room, ce este un escape room? Sau cum a fost gândit al vostru?
1: Escape room-ul nostru a fost gândit pornind de la principiile oricărui alt escape room, din propria noastră experiență, cel puțin. Este vorba despre o cameră, pur și simplu o încăpere, în care participanții la acest joc intră și sunt închiși în acea încăpere, iar ei trebuie să descopere indicii și să parcurgă anumite etape, să facă anumite acțiuni sau activități ca să poată să iasă din acea încăpere. La noi, ideea de bază a fost munca în echipă, a fost foarte important pentru ei să poată duce până la sfârșit acest joc, să lucreze în echipă și cred că și-au dat și singuri seama de acest lucru. Am avut cazuri concrete de grupuri de elevi care au ieșit din escape room și au spus: of, trebuia să lucrăm mai bine în echipă sau n-am reușit să scoatem timpul, pentru că a devenit și un fel de competiție între ei. N-am reușit să scoatem timpul cel mai bun pentru că nu am lucrat de la bun început în echipă. Pe lângă sugestiile pe care le-am dat noi și facilitatorii care au s-au ocupat de această activitate, cred că un lucru foarte important e că și-au dat seama și singuri, chiar dacă e vorba de un joc, chiar dacă e vorba de o cameră în care ești închis și trebuie să descoperi indicii, să te distrezi până la urmă, cred că au reușit să tragă niște concluzii pe care nu mizam neapărat, nu cred că mizam pe aceste concluzii de la bun început. A fost o activitate gândită în mod special spre bucuria lor.
0: Da, și a-i aduce către teatru din nou și a le demonstra că teatru poate să fie și altfel decât ce își imaginează ei înainte de a păși în clădire și într-o sală de spectacole.
2: Unde a fost amenajat acest escape room?
0: Într-o sală specială din clădire, în care, în mod normal, noi îl folosim ca sală de atelier și se potrivea foarte, foarte bine contextului propus și de atmosfera din spectacolul Dragonul. Deci în teatru, tot în teatru. Au descoperit și asta mi-a plăcut încă un aspect, pentru că noi preluam din fața teatrului, de la intrarea publicului și duceam pe culoarele nevăzute ale clădirii Palatului Culturii și erau fascinați inclusiv. Era în sine o experiență de la momentul în care intrau în...
2: Să pătrundă efectiv în culise.
0: Da, exact.
1: Exact.
2: Dar uite, aș fi vrut să te întreb, pentru că tot am discutat cu multe din cele întâmplate în aceste două luni de activități v-au depășit cumva așteptările și toate acele gânduri pe care le-ați pus pe hârtie atunci când ați scris proiectul, dacă ați și reușit să obțineți asta, și anume să-i aduceți în sala de teatru atunci când nu sunt chemați acolo în cadrul acestui proiect.
0: Răspunsul este da. Și în cadrul proiectului despre care vorbim, Teatru în Dialog, și în urma proiectului Impuls Teatru s-au detașat elevi, adolescenți care au venit dincolo de grup organizat, dincolo de a le sugera profesorul sau directorul, dincolo de a le sugera noi chiar. Da, au venit. Au venit la spectacole la care nu credeam că or să-și dorească să vină. Și tot așa, din feedback-urile limitate de la adolescenți, dar și de la profesori, au început să urmărească activitatea teatrului. Ultima afirmație în direcția asta a fost cu privire la ultima premieră a noastră, Muntele Vrăjit, după Thomas Mann, regia Clemens Bechtel. Copiii de la liceu respectiv, că discuția am avut-o cu doamna profesoară, mi-au zis, vor să vină la Muntele Vrăjit, vor să vină la Sister Act. Deja au început să urmărească activitatea. Mai mult, la un moment dat, o doamnă directoare îmi povestea că după vizionarea spectacolului Fiul, copiii s-au dus la ea și au zis, trebuie să-l vedeți. Mergeți să-l vedeți, se joacă în toamnă. Și în discuții între ei am auzit că să se întoarcă, să revadă spectacolul, deși da, vorbeam.
2: Poate să-și cheme și părinții?
0: Să
2: mai treacă și la un alt fel de nivel dialogul acesta, sau să se deschidă un dialog care poate în acest moment nu există. Apropo de asta, vreau neapărat să subliniez ceva, pentru că am trecut în revistă liceele, școlile partenere ceva mai devreme. Liceele cu predare în limba germană sunt doar câteva. Sunt însă foarte multe școli în care limba de predare este română, iar spectacolele teatrului german sunt în limba germană. Însă da, nu există o barieră lingvistică, pentru că aveți acea supratitrare, iar acești tineri au fost motivați, foarte mulți dintre ei, să vină la un spectacol care este susținut într-o altă limbă decât cea pe care o stăpânesc.
0: Una dintre acțiunile sau, mă rog, unul dintre task-urile pe care le-au avut invitații de la seminarele de teatru a fost exact acest subiect. Experiența pe care o poți avea vizionând un spectacol chiar dacă nu este în limba ta maternă. Și atunci cumva am vorbit cu ei inclusiv despre spargerea acestei bariere sau eliminarea ei, pentru că nu este neapărat o barieră, este vorba de experiența pe care o ai. Deci, da, vin și școlile din program, din proiect, au fost alese intenționat și nevorbitoare de limba germană, tocmai pentru a arăta că nu e, limba nu e o barieră sau nu trebuie să fie o barieră.
2: Este deja un fapt câștigat, faptul că acești elevi care nu vorbesc limba germană vor să revină la teatru să urmărească și alte spectacole.
0: Și tot ce spuneam un pic mai devreme, ca feedback-uri de întoarcere către teatru german la alte spectacole, a venit din partea non-vorbitorilor de limba germană.
2: Poate ceilalți luau acest lucru ca un fapt dat, au mai fost acolo și e o alternativă la care pot recurge oricând. Pentru ceilalți nu exista această opțiune, probabil niciodată. Mai ales că, spune și tu, de obicei teatrul este pus așa într-un colț și este privit drept ceva perimat, ceva care nu mai este de actualitate și nu o să vorbească niciodată despre problemele noastre, într-o preconcepție a lor, însă au descoperit că este chiar invers.
0: Corect. Poate să fie despre ei. Poate să fie despre cum ne recunoaștem în niște situații și cum încercăm poate să facem un pas în spate și să analizăm situația și să vedem dacă noi am reacționa altfel, am acționa într-un mod diferit, ce am face noi.
2: Poate fi și asemănător cu un film sau cu un serial de pe o platformă de streaming, însă mult mai viu, pentru că se întâmplă acolo în fața noastră.
0: E aici și acum teatru și tot timpul e diferit.
1: Exact. Și credem că e responsabilitatea noastră până la urmă să creăm punți pentru acești adolescenți, pentru tineri și să deschidem ușile necesare astfel încât ei să-și dea seama de lucrurile acestea. Cred că de multe ori îi subestimăm ca adulți, în general vorbesc, dar în momentul în care le creăm aceste punți, ne surprind în feluri total neașteptate.
2: Ce urmează la toamnă?
0: 13 septembrie, maratonul de lecturi publice, de spectacole, lectură, aceste texte, cele 11 texte scrise de copii sub îndrumarea dramaturgilor vor fi lecturate pe scena teatrului german, de către colegii noștri actori. Urmează, începând cu 21 septembrie, Sara a spus foarte bine astăzi și mi-a plăcut și o să păstrăm lucrul ăsta, Caravana Teatru în Dialog, respectiv cele două spectacole montate pe baza a două dintre texte, vor pleca și vor poposi în fiecare liceu în parte și vom juca în clasă, o dată pentru cei de liceu, o dată pentru cei de generală. Deci vom avea așa un turneu în școli, o caravană. După care mai este o activitate pe care noi am numit-o jurnalist cultural. După ce ei vor fi vizionat spectacole din clasă, de clasă, invitații noștri vor propune două întâlniri, seminare de jurnalist cultural, să analizăm ce am văzut, să încercăm să intrăm și în lumea asta a scrierii unui articol, a unei recenzii. Un grup de adolescenți va participa și aici și mai avem încă o activitate, noi am numit-o quiz teatral, care înseamnă o competiție între liceele partenere, grupurile de elevi care vor reprezenta fiecare liceu în parte, vor intra în competiție și competiția presupune o parte de cultură generală teatrală, o parte de creativitate, iar un juriu va delibera care dintre cei doi intrați în competiție va merge mai departe și așa mergem până la finală.
1: Care va avea loc la teatru.
0: Care va avea loc, da, la teatru, nu știm când încă, dar...
1: Asta va fi cu Nuna la finalul proiectului.
2: Dar probabil nu finalul finalului. Vă doriți să-l continuați?
0: Absolut, și o parte dintre activități vor fi preluate în activitatea curentă și recurentă a teatrului. Încercăm să păstrăm cât mai multe dintre activitățile pe care le-am avut în cadrul proiectului. Copiii întreabă despre laboratorul de scriere creativă, copiii întreabă despre când mai vin actorii la noi.
1: Despre escape room.
0: Despre escape room, da. Și vom păstra, le vom păstra. E adevărat că nu în așa intens, într-o perioadă foarte scurtă cu foarte multe activități, dar le vom prelua și vom merge mai departe cu ele.
2: Vă țin pumnii.
0: Mulțumim.
2: Și să ne întâlnim, să povestim din nou despre cât de mult dialog a putut să stârnească teatrul din nou și cum probabil multe dintre discuțiile astea se vor mai face auzite și peste vară, pentru că pentru tinerii care au participat acum la aceste activități, cu siguranță vor continua, într-un fel sau altul, vor găsi ei mijloace. Vă mulțumesc mult, mult succes!
0: Noi mulțumim!
2: Și să povestim din nou, iată, despre teatru în dialog. Am discutat despre acest proiect care arată că spectacolul nu se oprește la cortină, ci continuă în clasă, în discuții, în idei și în felul în care tinerii încep să înțeleagă lumea din jurul lor. Teatrul poate depăși scena și poate deveni parte din educație, din dialog, din formarea tinerilor și ne arată încă o dată acest proiect care a ajuns acum la jumătatea lui, dar continuă în toamnă odată cu începerea noului an școlar. Le-am avut alături de noi astăzi pe Diana Sârbu și pe Sara Malek-Shahian, sunt secretare artistice și coordonatoare ale proiectului din partea Teatrului German din Timișoara. Am povestit toate detaliile. Dacă vreți să ascultați ce am povestit noi până în acest moment, când punem punct ediției, puteți să reauziți emisiunea pe pagina noastră de Facebook și ceva mai târziu la secțiunea podcast de pe site-ul nostru westcityradio.ro. Andreea Oange sunt, pun punct acum discuției de astăzi, dar voi invita la dialog și mâine. Așa că numai bine!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Eu zic să ascultăm de Sia și David Guetta și să rămânem în continuare în mișcare, mai ales că au început să cadă și niște stropi de ploaie peste orașul nostru. Se mai anunță ceva verse și pe la ora 18, dar în rest, ce v-am spus eu ieri, s-a răcorit astăzi în orașul de pe Bega. E parcă aerul puțin mai respirabil, așadar eu zic să deschideți ferestrele, să mai aerisiți, mai faceți o pauză de la climă și în rest dăm play și volumul puțin mai tare. E joi astăzi, gata, a trecut ziua de miercuri și ne bucurăm pentru că încet încet suntem cu o stație mai aproape de weekend. Eu rămân până la 18 fix alături de voi. Waterfalls curge chiar acum prin difuzoare de la TLC. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Trecem peste pasajul tehnologic. Una dintre cele mai productive misiuni spațiale dedicate planetei Marte a ajuns la final. NASA a confirmat oficial că sonda Maven nu mai poate fi recuperată după ce a încetat să mai transmită date în urmă cu 6 luni. Anunțul NASA vine după o perioadă îndelungată în care inginerii au încercat să restabilească legătura cu nava spațială. După analizarea tuturor scenariilor posibile, agenția americană a concluzionat că Maven nu mai poate fi readus în stare de funcționare, iar misiunea este considerată oficial pierdută, conform Science Alert. Maven a fost lansată în 2013 cu obiectivul de a analiza atmosfera marțiană și de a ajuta pe cercetători să înțeleagă cum a ajuns Marte să se transforme într-o lume care ar fi putut susține apa lichidă într-un deșert rece și arid. Problemele au apărut la începutul lunii decembrie anul trecut, când sonda a dispărut brusc de pe radarele echipei de control după o trecere prin spatele planetei. NASA a format o comisie de analiză pentru a evalua situația și eventualele soluții de recuperare. Potrivit estimărilor actuale, sonda va continua să orbiteze Marte încă 50 și chiar 100 de ani înainte de a intra în atmosfera planetei și a se prăbuși la suprafață. Agenția Spațială subliniază că cercetările de pe Marte vor continua fără întrerupere. Artepatru sonde aflate în prezent pe orbită, două americane și două europene, vor prelua responsabilitățile rămase. Bruce Springsteen, Secret Garden, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut odată și sper să rămâneți cu mine și mai departe. Până la 18 fix, călătorim împreună în Jovia la Joi, în Expresul de Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Compostăm și biletul cu reducere. Polițiștii locali din Timișoara au desfășurat miercuri o acțiune de informare și prevenire la Liceul Teoretic Ice Brătianu, la invitația conducerii unității de învățământ. La întâlnire au participat aproape 80 de elevi din clasele a 9, 10 și a 11, care au discutat cu polițiștii locali despre teme de actualitate, precum violența fizică și verbală, fenomenul bullying-ului și pericolele din mediul online. Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea consumului de tutun, alcool și substanțe psihoactive, subiecte de interes pentru adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Elevii au fost informați atât despre efectele negative ale acestor produse asupra sănătății fizice și psihice, cât și despre implicațiile financiare și consecințele legale ale consumului. O altă temă abordată a vizat siguranța rutieră a utilizatorilor de biciclete și trotinete electrice. Polițiștii le-au explicat tinerilor regulile de circulație aplicabile acestor mijloace de deplasare, importanța purtării echipamentelor de protecție și necesitatea respectării limitelor de viteză și a normelor de trafic. Remember Tonight, ascultăm mai departe și imediat vine și Remember hitul de azi.

With You, piesa americanului Chris Brown extrasă de pe cel de-al doilea album al său exclusiv din 2007, este Remember hitul de astăzi. Scrisă de cântăreț alături de mai mulți colaboratori, piesa R&B a urcat în vârful topului neozelandez pe locul 2 în Billboard Hot 100 și a devenit number 1 în US Pop Songs Chart. With You a fost certificat quadruplu platinum în Statele Unite și în Australia și a câștigat Best Male Video în cadrul 2008 MTV Video Music Awards. Piesa a fost deseori comparată cu Irreplaceable, una dintre piesele semnate de Beyoncé. Așadar, With You de la Chris Brown.

0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihailescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Foarte mult îmi place acest duet între Craig David și Sting. Mi se pare chiar reușit, surprinzător într-un fel sau altul. Rise and Fall, de pe Slicker Than Your Average. Vă recomand să ascultați chiar întreg albumul din 2003. Tare, tare fain. Și oricât și coboară la un moment dat, așadar, această oră, odată început aici în Expresul de Timișoara, trebuie să se și încheie, dar nu și naveta bănățeană. Cum vă spuneam, până la 18 fix rămân alături de voi. Iar pe finalul acestei prime ore pe care o petrecem împreună călătorind multiculti, trebuie să vedem cine este neștiutul de la categoria sărbătoritul zilei. Iar astăzi avem chiar o neștiută, Jeanette Pickering Ranking, a fost o politiciană americană și avocată a drepturilor femeilor, devenind prima femeie care a deținut o funcție federală în Statele Unite. Ranking rămâne singura femeie aleasă vreodată în Congres din Montana. Pacifistă, a fost una dintre cei 50 de membri ai Camerei Reprezentanților care s-au opus declarării de război Germaniei în 1917. În 1941 a fost singurul membru al Congresului care a votat împotriva declarării de război Japoniei în urma atacului de la Pearl Harbor. Sufragetă în timpul erei progresiste, Ranking a organizat și a făcut lobby pentru legislația care acorda dreptul la vot al femeilor în mai multe state, inclusiv Montana, New York și Dakota de Nord. În timp ce se afla în Congres, a introdus o legislație care a devenit în cele din urmă cel de-al 19-lea amendament constituțional, acordând drepturi de vot nerestricționate femeilor la nivel național. A susținut o multitudine de cauze diverse pentru drepturile femeilor și drepturile civile de-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai mult de 6 decenii. Și gata, eu vă las până la fix cu ceva de la Madonna și ne reauzim apoi în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sper să rămâneți și mai departe cu mine.

Mă bucur să ne revedem, mai bine zis să ne reauzim aici în Expresul de Timișoara. See you again, am ascultat și uite așa am intrat în ora de vârf. Lucrările de modernizare din cartierul Blașcovici avansează, SDM a finalizat asfaltarea pe străzile Umbrei și Vidin, după intervenții similare pe Aurel Bărglăzan. Lucrările desfășurate de Societatea Drumurilor Municipale a Primăriei Timișoara în zona Blașcovici continuă. Echipele companiei municipale au finalizat asfaltarea pe străzile Umbrei și Vidin, iar în această toamnă e planificată plantarea arborilor de talie mare în alienamente. Citesc, lucrările continuă în perioada următoare pe strada Simicerc 1, unde este prevăzută atât modernizarea infrastructurii rutiere, cât și reabilitarea rețelei de apă. Intervenția face parte din abordarea integrată a municipalității, care urmărește rezolvarea simultană a problemelor legate de utilități și de starea carosabilului, pentru a evita intervențiile repetate și disconfortul creat locuitorilor. Închei citatul, precizează reprezentanții Primăriei Timișoara. Așadar, mergem mai departe, Cool and the Gang Celebration, ascultăm, pentru că ne apropiem încet, încet de weekend. Drum bun mai departe dacă sunteți prin trafic și sper să rămâneți cu mine aici în călătoria multiculti. Ne facem și planul pentru ieșit în oraș, ora aceasta, ascultăm și un sărbătorit al playlist-ului și mai vedem noi ce mai facem. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Poate că nu e mare lucru, dar pentru mine este de fiecare dată un lucru surprinzător să spun, ia uite, această piesă a fost lansată acum 20 de ani. Hey there, Delilah de la Plain White Tees. Așa că v-a surprins și pe voi acest lucru. Intrăm în compartimentul cinematografic. Angelina Jolie revine pe ecran în Cutiu, noua dramă realizată de Alice Unocu, prezentată deja la Festivalul Internațional de Film de la Toronto și programată pentru lansare în cinematografele din Statele Unite la finalul lunii iunie. Din trailer reiese că Jolie intră în rolul lui Maxine, o cineastă americană care ajunge la Paris în plină agitație a săptămânii modei și primește un diagnostic care schimbă complet perspectiva asupra propriei vieți. Din distribuție mai fac parte și Ella Rompf, Garance Maridier, Annie Anne și Vincent Lindon, cu Alice Unocu, care semnează regia. Cutiu este primul film de ficțiune care s-a permis să fie filmat în showroom-ul și atelierul Chanel din Paris. Regizoarea a avut acces special la prezentările de modă ale mărcii și la munca din culise, inclusiv timp petrecut cu croitoresele și alte lucrătoare. Ea a vrut să prezinte lumea modei dintr-un punct de vedere feminin și al clasei muncitoare, mai degrabă decât accentul obișnuit pus pe directorii artistici, bărbați. Caro Emerald, That Man, ascultăm mai departe și imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Creșterea numărului de accidente în care sunt implicați utilizatori de trotinete electrice a determinat autoritățile și organizațiile de tineret din Timiș să lanseze o amplă acțiune de informare și conștientizare. Astfel, astăzi, 11 iunie, de la ora 11 la Casa Tineretului din Timișoara, a avut loc evenimentul Trotineta Electrică nu este o jucărie, organizat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Inițiativa reprezintă o premieră la nivel județean și are ca scop reducerea accidentelor rutiere în rândul tinerilor prin promovarea unui comportament responsabil în trafic. Organizatorii atrag atenția că trotineta electrică trebuie privită ca un vehicul supus regulilor de circulație, nu ca pe un mijloc de distracție lipsit de riscuri. Evenimentul vine în contextul în care în ultimele luni mai multe accidente produse în județul Timiș au avut ca protagoniști tineri care utilizau trotinete electrice.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Le Couvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la

0: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Aproape mi s-a blocat calculatorul la câte taburi am deschis cu evenimente multiculti pentru această seară. Așadar, să sperăm că nu mă lasă la greu. În timp ce vi le iau pe rând pe fiecare, în parte la Galeria Mansard de la Facultatea de Arte și Design puteți vizita barocul pierdut. Vă întâlniți cu Cargo în spatele casei la ora 20. La ora 19, în toate visele noastre, la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara.

Beyond the Source, The Mechanics of Reality and the Art of the Signal, de la ora 19, se întâmplă la IT, A Space for IT. Avem în lumea lui Teodor recital de pian imersiv cu Teodor Rădulescu la Sinagoga din Cetate, de la ora 19. La 18, Lumină Rece, Silvia Plat, discuție cu profesoara Gabriela Glăvan. În cadrul Poartă Ridul se întâmplă la MV, Science Art. Apoi avem Piața Ideilor, Fascism, la Cărturești, de la ora 18, la Cărturești Merții, mai precis. Habitat Club de Lectură, la ora 18, la Bastionul Maria Terezia. Apoi avem o expoziție sub preș, ce se ascunde pe dedesubt, Să fiți cuminți, Creative Fest and Ecup Fabric, la Centrul de Proiecte se întâmplă. Avem Classical Knee Concert la Favor, de la ora 20, cu Bob Ramanca și Jazzy Beat, alături de Larisa Todos. Apoi o conferință, Pledoaria pentru Excelență și Adevăr, la Consiliul Județean, a început deja la 16:30 de minute. Și haideți să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, pentru că avem și la cele trei cinemauri din oraș câte ceva. La Timiș, la 11:30, o proiecție specială, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Apoi mergem la Victoria, de la 11:30, Mamut la Mama, iar de la ora 20:30 de minute, Backrooms fără ieșire. Iar la studio, de la 19:30 de minute, o avanpremieră, Leonora în Lumina Dimineții. Și avem de la 21:30 de minute, Țestoasa Roșie, în cadrul cinema pe terasă. Să sperăm că nu plouă și că nu ne strică planurile. Dar nu vă faceți griji, pentru că se mută proiecția în interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

Harry Styles, Adore You, a fost la finalul orei de vârf. Se cam adună norii peste orașul nostru, dar v-am spus deja că vine ploaia. Parcă am văzut și ceva cod galben de furtuni, dar n-aș vrea să vă mint. În orice caz, se poate observa cu ochiul liber că mai plouă. Astăzi plouă și diseară. N-are rost să mai facem small talk. Hai să vă spun ceva despre unul dintre sărbătoriții playlist-ului de astăzi. Graham Russell, născut pe 11 iunie, a împlinit 76 de ani. De unde știți numele? Păi vă spun eu. Este compozitorul și chitaristul de origine britanică al trupei Air Supply, un adevărat iubitor de natură și, ce să vedeți, este și poet. S-a născut în Nottingham, un nume destul de sonor, cred că pentru noi toți, și a emigrat în Australia când avea doar 17 ani, cu doar 5 dolari în buzunar. În timp ce cântau în producția australiană a piesei Jesus Christ Superstar, Russell și Russell Hitchcock aveau nevoie de un nume pentru trupă până a doua zi dimineață. Russell visa la un panou publicitar strălucitor și au fost de acord să folosească orice nume le venea în minte în acea noapte. Graham Russell este faimos pentru că scrie rapid mega hiturile trupei Air Supply. A scris piesa de succes a duetului Lost in Love în doar 15 minute. Deși este un adevărat icon rock, el duce o viață destul de liniștită. A condus un sanctuar de reabilitare a păsărilor sălbatice și locuiește pe un teren de conservare de peste 120 de acri în zona rurală din Utah. Compozițiile lui Russell sunt înrădăcinate în literatura engleză clasică. A început să scrie poezii de la vârsta de 11 ani și a publicat o carte cu lucrările sale intitulată Inima poetului. Foarte, foarte frumos. A Lot of Love de la Air Supply îl celebrăm cum se cuvine astfel și ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri, unde vă aștept cu recomandare de carte, povestim și despre sănătate și vă aștept să participați la concurs. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Hai să ne reauzim și după fix.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

M-a anunțat și doodle-ul de la Google, m-a anunțat și social media, care mi-a fost inundat în ultima perioadă doar cu informația aceasta. Și probabil că amatorii de fotbal știu deja la ce mă refer. Astăzi începe Cupa Mondială FIFA 2026, sau Mondialul de Fotbal, cum am auzit eu că spun cunoscătorii. Și debutează cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud la ora 22. Probabil că toți iubitorii de fotbal se vor afla în fața ecranelor să urmărească începutul acestui eveniment, care se pare că este cel mai mare realizat vreodată. Turneul este organizat de Statele Unite, Mexic și Canada și are la start pentru prima dată în istorie 48 de echipe care vor disputa 104 meciuri în decursul a 39 de zile și de puteți chiar urmări meciurile, bineînțeles, în următoarea perioadă, până pe 19 iulie ține. Așadar, iată, ne așteaptă o vară destul de plină dacă suntem iubitori de fotbal. Și da, am auzit și eu deja de nu știu câte ori acest nou imn al lui Tim Payne, No Pain, No Gain. Dacă nu știți despre ce e vorba, chiar mă mir cum a reușit să treacă pe lângă voi această informație, pentru că, da, repet, internetul a fost inundat de toate aceste lucruri legate de Cupa Mondială. Și hai să începem ultima sută de metri, chiar dacă am început-o oficial deja, cu ultimul, dar nu cel din urmă, sărbătorit al playlist-ului. Astăzi, pe 11 iunie, îl celebrăm pe Frank Beard. 77 de ani a împlinit. Este un muzician american cunoscut mai ales ca bateristul trupei de rock ZZ Top. Timp de decenii, Frank Beard a fost singurul membru al trupei ZZ Top fără o barbă lungă. El a purtat doar mustață în cea mai mare parte a perioadei de glorie, dar până la urmă și-a lăsat și el o barbă scurtă în jurul anului 2013. Înainte de a-și uni forțele cu ZZ Top, Frank Beard, dar și basistul Dusty Hill, au făcut parte dintr-un grup de turneu contrafăcut, deoarece adevărata trupă rock britanică The Zombies s-a destrămat exact când Time of the Season câștiga o popularitate masivă în Statele Unite. Promotorii au angajat pe cei doi să se prezinte drept trupă pentru a profita de cererea bruscă de spectacole live. Inițial, Frank a început să cânte la tobe pur și simplu pentru a impresiona fetele. El a fost inspirat de reacția pe care aveau fanele față de The Beatles. În afara muzicii, Frank are o pasiune pentru mașinile rapide și deține Top 40 Ranch in Richmond, Texas. Este de asemenea un jucător de golf pasionat și se pare că este și foarte priceput. Așadar, ZZ Top, Rough Boy, ascultăm, îl celebrăm cum se cuvine. Yasmina Mitrici sunt, vă îmbrățișez cu mult drag, suntem pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi din Jovia la Jovi.

0: Brini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi. Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Se apropie o seară în care muzica și dansul nu se mai spun, ci se trăiesc. Lacul Lebedelor ajunge la Timișoara într-o producție spectaculoasă, semnată de Orchestra New Hope și European Grand Ballet, sub bagheta dirijorului Octavian Lup, cu peste 65 de artiști pe scenă într-un cadru feric, Parcul Rozelor. Și avem și astăzi o invitație dublă de oferit celui sau celei care se încumetă să sune chiar acum la 0371 491 121, să răspundă corect la întrebarea pe care o avem pregătită. Și avem deja un apel telefonic. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Ne puteți spune prenumele?
1: Ramona.
0: Ramona, avem următoarea întrebare. Cine dirigează Orchestra New Hope în spectacolul Lacul Lebedelor?
1: Îmi puteți, vă rog, repeta întrebarea?
0: Cine dirigează Orchestra New Hope în spectacolul...
1: Octavian Lup.
0: Octavian Lup este răspunsul corect. Te felicităm și te rog să rămâi la telefon pentru a-ți comunica cum vei intra în posesia invitației duble câștigate astăzi de tine. Să știți că biletele vă așteaptă și pe voi, ceilalți ascultători, pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și la stațiile self-pay din toată țara. Sau poate vă alăturați călătoriei de mâine când avem ultima ediție a concursului și poate câștigați ultima invitație dublă pe care o punem la bătaie în această săptămână.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
3: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Am și recomandarea de carte pregătită pentru voi astăzi, în continuare sub tematica istorie și civilizații. Și să știți că mi-am găsit nașul, am răscolit internetul pentru a fi sigură că pronunț corect acest titlu. Dar știți cum e cu internetul, deși e plin cu de toate, când ai mai mare nevoie de el, te mai și lasă la greu. Așadar, să mă ierte toți profesorii de limbă latină, pentru că a trecut ceva timp de când am făcut latină. Însă am să încerc să pronunț cât de bine pot Specver, o istorie a Romei antice, de Mary Beard, o magistrală panoramică radiografie a Imperiului Roman, semnată de unul dintre clasiciștii de frunte ai zilelor noastre, care ne zvăluie de ce Roma continuă să rămână relevantă pentru noi chiar și după atâtea secole de istorie. Este un bestseller New York Times și Sunday Times, finalist la National Book Critics Circle Award și British Book Industry Book of the Year Award în 2016. Inclusă pe lista celor mai bune cărți ale anului 2015 de publicații precum Wall Street Journal, Kirkus Review, The Economist, New York Times Book Review și așa mai departe. Roma antică este de o importanță incontestabilă. Istoria imperială de cuceriri, cruzimi și excese constituie și astăzi un termen de referință la care ne raportăm pentru a ne defini. Miturile și legendele ei ne ating o cordă sensibilă. Dezbaterile romanilor despre cetățenie, terorism și drepturile individului ne influențează propriile dezbateri despre libertățile civile de astăzi. Specver reprezintă o privire proaspătă asupra istoriei romane, ce poartă marca uneia dintre clasiciștii de frunte ai lume. Mary Beard analizează nu numai felul în care de la nivelul unui stat oarecare din centrul Italiei, Roma, s-a transformat într-o putere care a ajuns să controleze un teritoriu imens din Spania până în Siria de azi, și felul în care gândeau romanii despre ei înșiși, realizările lor și de ce ei continuă să fie atât de importanți pentru noi, cei de astăzi. Așadar, Specver, o istorie a Romei antice, de Mary Beard, este recomandarea de carte de astăzi.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără

0: 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!

Și uite așa, încet, încet ajungem și la finalul călătoriei noastre din Expressul de Timișoara. Apropo de Express Train, Hey Soul Sister, am ascultat. Hai să mai facem un popas la stația de sănătate, iar apoi ne vedem fiecare de drumul nostru. Și aș propune, dacă e jovia la joi, să povestim despre un hashtag de sezon, foarte de sezon, cireșele sau prunus aviu. Sunt printre probabil cele mai gustoase fructe și sunt extrem de nutritive, cu un conținut scăzut de calorii. Potrivit medicilor nutriționiști, cireșele oferă o gamă largă de nutrienți, de la potasiu, calciu, fibre, carotenoizi și vitamina C. Aceste fructe mai conțin de asemenea magneziu, fier, zinc, fosfor, cupru, tiamină, riboflavină, niacină și vitaminele E, B3, B9, B5, B1, B6, vitamina A, vitamina K și vitamina E. Așadar, cu așa o colecție de nutrienți, evident că și consumul de cireșe aduce după sine o grămadă de beneficii pentru sănătate. De exemplu, diminuează efectele îmbătrânirii precoce, stimulează imunitatea, protejează împotriva cancerului, mențin sănătatea ochilor, îmbunătățesc funcția creierului, la fel și sistemul digestiv, protejează împotriva bolilor cardiace și chiar îmbunătățesc calitatea somnului. Inclusiv cozile de cireșe sunt potrivite într-o infuzie. Așadar, aș zice să profitați de ele acum până le este sezonul în luna cireșar. Vor trece mai repede decât ne apucăm noi să ne dăm seama. What's up for non-blondes? Ascultăm împreună până la fix. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez, să aveți o seară excelentă mai departe și să știți că ne reauzim mâine în Casual Friday. Este ultima călătorie a săptămânii la bordul Express de Timișoara. Mă pregătesc să cobor la prima. Ciao, ciao!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonica. Harmonicii.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Flandre România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

If you saw me crying, would you save my soul?